колесочка хить, хить, колесочка хить, хить, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці.